Akashwani. I por da bani kdeu jira ton por pun siang pi ke perlok kemiang iya ke program kirwai cintia. Hari ke program pun siang pi kirwai no kiu sting, kiu dakar. Kirwai udah ibu tu jo. Bang ke kirwai gua udah ibu tu jo. Chwau lai chenong pra, wair wai waar, wad ee bata chong kundrong iman. Tani api gini ki artili kirwai.